umung wing yanyone ayat katur ring paro dewate pitre lan paro resine.

Ngeri. Inggih punika ring tumapel sire punika tantios ide sang Prabu Kertanegara.

0: pun.
1: Dadosipun angin kaki tangan. Dadosipun
2: sekretaris
1: yen kursi menteri dadosipun dados.
0: Para

0: Rimpalugon.
1: Sampo nang malih bawa sana punika inek kewanenanipun punika rikanyakan pacang mau perang.
0: Donir tansah